0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Det är dags för reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för morgonandakterna. Och med här i studion denna morgon har vi Pumba Johansson, barn- och familjepastor i Philadelphia kyrkan. Välkommen Pumba. Strax lyssna till dig. Då har vi onsdagen den 10 juni denna dag och det är Boris och Svante som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Boris, det är en förkortning av ett slaviskt namn som är då Borislav, tror jag det är ursprunget där. Och det innehåller ord som strid, ära och beröm kan det tolkas som. 1233 personer i Sverige som har Boris som tilltalsnamn. Svante, det är också en förkortning av ett namn som är också slaviskt. Och Svantopolk är ursprunget där. Och det är sammansatt av ord som kan betyda helig och folk. Och det är 5122 personer i Sverige som har Svante som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:14 och den går ner 22:11. Prognosen för vädret då, vi börjar titta på prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart till mulet, 14-15 grader, västlig, måttlig vind. Och så har jag då tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet. Den ena säger väl att det ska bli halvklart idag och att det ska nästintill inte bli något regn. Och den andra prognosen säger att det kan bli lite regn mellan 13 och 16 tiden där. Vi får avvakta och se dem. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn är då 8,4 medelvinden. Västlig vind är den dominerande och senaste noteringen på vindriktningen. Och temperaturen den har nått till 13,6 grader. Nu lämnar jag över till Pumba.
1: Tack så mycket. Jag heter alltså Pumba och jobbar i Philadelphia. Och för dig kanske det förefaller vara ett märkligt namn och det är fullt förståeligt. Jag var först i Sverige att ta detta namn som började som ett smeknamn. Numera finns det tre till som bär det. Jag har fått flera förklaringar på vad namnet betyder på andra språk. Någonting irriterande, någonting groteskt fult, att vara tankspridd, slarvig, dum, okunnig eller försumlig. Eller helt enkelt att det bara skulle betyda vårtsvin. Men det vet jag numera att det inte gör. I alla fall inte på swahili. I Bibeln så står det mycket om olika namn och det kommer också ganska mycket olika betydelser. I Matteus 16 utspelar sig följande scenario i vers 13-18. Det står så här. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar, vem säger människorna att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du Simon Barjong, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Idag kommer jag ha temat med olika gudsnamn. Men innan vi går in på det så ska vi få lyssna på Du har många namn med Niklas Hallman.

På Bibelns tid var ett namn mer än bara ett tilltalsnamn. Det sa också någonting om personens karaktär eller personlighet. Abram får nytt namn Abraham när han blir far till många folk. Och det löftet som han fick av Gud. Jakob får namnet Israel och så vidare. Bibeln är skriven mestadels på hebreiska och grekiska, men även lite arameiska. Därför förekommer också olika namn på Gud. Ett av de vanligaste namnen är Jahve. Det skrivs J-H-V-H på hebreiska, då det i skriven hebreiska saknas vokaler. Jahve förekommer cirka 7000 gånger. Och det är nästan som ljudet av ett andetag. J-H på inandningen. Och V-H på utandningen. Så från vårt första andetag när vi föds tills vårt sista andetag när det nu blir, så kan vi med lätthet åkalla Gud vid ett av hans vanligaste namn. Både medvetet och omedvetet. Jahve översätts ofta som Herre eller Jag är. Och ibland sätts Jahve ihop med andra namn för att peka på en speciell funktion. Exempelvis Jahve Jireh, Herren ska förse eller sörja för. Jahve Shalom, Herren är vår frid. Jahve Rofne, Herren vår helare. Jahve Nissi, Herren är mitt baner eller mitt försvar, han är segraren. Jahve Roy, Herren är min herde. Jahve Sebaot, härskarornas herre eller arméernas gud. Det används ibland när Bibeln beskriver Guds makt över de himmelska herrarna. Jahve Shama, Herren är där. Som profeten Hesekiels version av den framtida staden där Guds närvaro är konstant. Jahve Tsekenu, Herren vår rättfärdighet, står de i Jeremia. Jahve Mekodishe, Herren som helgar er, står i Andra Mosebok. Ett annat namn är Elohim, som förekommer ungefär 2500 gånger. Och det är ett samlingsnamn för Gud, vilket betyder den starka eller den mäktiga, eller Gud. Ordet är grammatiskt i plural, vilket pekar på treenigheten. Ursprungsordet är El till Elohim. Det är det grundläggande semitiska ordet för Gud eller gudom. Detta är de äldsta namnen för Gud i Bibeln och förekommer i tusentals år i hela Mellanöstern. Det används också tillsammans med ytterligare namn för att peka på en speciell egenskap. El Shaddai översätts ofta som Gud den allsmäktige, den som ger tröst och näring. El Elyon, Gud den högste, som står över alla annan makt. Immanuel, Gud med oss, där El är den delen som betyder just Gud. Elroy, Gud som ser mig, det var det namn som gavs Hagar i öknen när hon upptäckte att Gud såg hennes nöd. El Olam, den eviga guden, eller guden utan slut. Elkanna, den svartsjuka guden. Detta beskriver Guds brinnande kärlek som inte accepterar att hans folk tillber avgudar. Men El förekommer också i ord som Betel, Guds hus. Det var lite av de hebreiska namnen. Och innan vi fortsätter ska vi få lyssna till att frihet har ett namn med Josefina Gniste.

Det sista hebreiska namnet som jag vill ta upp, det är Adonai. Det betyder herre eller mästare. Det används ofta som ett uttryck för Guds suveränitet. Att han står över allting annat. Som jag sa så är Bibeln även skriven på grekiska. Och därför så får vi med oss en del namn den vägen också. Theos motsvarar det hebreiska Elohim och är det vanligaste grekiska ordet för Gud i Nya testamentet. Kyrios motsvarar Adonai eller Jahve och betyder alltså herre. Det är ursprunget till bönen Kyrie eleison på grekiska. Det betyder herre, förbarma dig. Abba. Det är ett arameiskt ord som betyder fader eller pappa. Vilket visar på den nära och förtroliga relationen till Gud. Jesus använder Abba fader. Det är det mest intima namnet som man kan ha på en fadersgestalt. Förutom det här så finns ju en del mer profetiska namn på Jesus. I profetböckerna i Nya testamentet får Gud titlar som uppenbarar Messias karaktärer. Som jag sa förut, Immanuel, Gud med oss, står det i både Jesaja och Matteus. Står också om underbar rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Och ordet logos, som betyder just ordet, som beskriver Jesus som Guds levande uttryck. Bland annat Johannes. Förekommer också som bild av Guds lamm. Den som tar bort världens synd. Så det finns många olika billiga och beskrivande namn. Eller nästan metaforer. Men Bibeln använder ofta också konkreta naturbilder för att förklara vem Gud är för människan. Klippan, El Sali. Visar på Guds orubblighet, stabilitet och trygghet. Att han är någonting som inte förändras, utan har varit detsamma och kommer vara densamma. Beskrivs som skölden. Det är Guds roll som beskyddaren i strid. Borgen eller stark torn, fästning. En plats för tillflykt och skydd i svåra tider. Men också alfa och omega. Som är första och sista bokstaven i grekiska alfabetet, vilket betyder begynnelsen och slutet. Gud fanns från början, han kommer alltid finnas och han är densamma genom alla tider, från generation till generation. Så oavsett vilket namn som du helst väljer att använda på Gud, så finns det många olika sätt. Som vi kan tilltala honom. Tack Gud för att du är med oss idag. Tack för att du är för stor för att kunna benämnas med ett enda namn. Tack för att din nåd är större än vi kan ana. Tack för att vi inte kan förstå höjden och bredden och djupet av din kärlek. Och jag ber att du ska välsigna alla som lyssnat på den här radioandakten. Och jag ber också att det är din vilja som ska ske idag. I Jesu namn. Amen. Och oavsett vilket namn du väljer att ha på Bibelns Gud, så väljer han att närma sig dig även idag. När jag reste runt i Centralamerika för några år sedan, var det flera av indianfolken som bekände sig till skaparen. Jag tänker att det kanske bara är ett av alla möjliga benämningar på vår himmelske fader. Idag är jag tacksam över vår religionsfrihet och den trygghet som Abba fader kan ge. Jag önskar dig en härlig dag och vill sända med den aronitiska välsignelsen. För Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Som avslutning ska vi få lyssna på Säg känner du det underbara namnet. Ha en bra dag.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Med här i studion denna morgon hade vi Pumba Johansson som också arbetar som barn- och familjepastor i Philadelphia kyrkan. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild här på Pumba och det lägger vi då på vår hemsida och på vår app. Och under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för onsdagens andakt. Vi ska också påminna om att från den förra veckan här så började vi att sända analogt för alla er lyssnare som lyssnar till FM, Radio FM 94,1 MHz där. Och vi vet att det är många lyssnare där. Så har vi den servicen att vi sänder det här morgonandakten åter klockan 10 på förmiddagar, måndag till och med fredag. Vi påminner också om att vi kommer att ha ett sändningsuppehåll. Vi har ju det på somrarna och det är då vi har vecka 24 nu och det är mellan vecka 25 till och med vecka 29. Då har vi sändningsuppehåll från Öckeröarnas kristna råd. Men det innebär inte att det blir tyst i radion utan där tar då Radio Hope över. Och så småningom under början av juli månad där så kommer ju Hönökonferensen att sända rikligt under den Hönökonferensveckan där. Vi har några minuter kvar tills vi ska lyssna till Radio Hope här. Och vi ska ta då och lyssna till, vi sjunger från barnsalboken och det är då sången Låt oss komma och känna. Det blev det inte.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hos oss får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja,

0: du önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för morgonandakterna. Och med här i studion denna morgon har vi Pumba Johansson, barn- och familjepastor i Philadelphia kyrkan. Välkommen Pumba. Strax lyssna till dig. Då har vi onsdagen den 10 juni denna dag och det är Boris och Svante som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Boris, det är en förkortning av ett slaviskt namn som är då Borislav, tror jag det är ursprunget där. Och det innehåller ord som strid, ära och beröm kan det tolkas som. 1233 personer i Sverige som har Boris som tilltalsnamn. Svante, det är också en förkortning av ett namn som är också slaviskt. Och Svantopolk är ursprunget där. Och det är sammansatt av ord som kan betyda helig och folk. Och det är 5122 personer i Sverige som har Svante som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:14 och den går ner 22:11. Prognosen för vädret då, vi börjar titta på prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart till mulet, 14-15 grader, västlig, måttlig vind. Och så har jag då tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet. Den ena säger väl att det ska bli halvklart idag och att det ska nästintill inte bli något regn, och den andra prognosen säger att det kan bli lite regn mellan 13 och 16 tiden där. Vi får avvakta och se dem. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn är då 8,4 medelvinden. Västlig vind är den dominerande och senaste noteringen på vindriktningen, och temperaturen den har nått till 13,6 grader. Nu lämnar jag över till Pumba.
1: Tack så mycket. Jag heter alltså Pumba och jobbar i Philadelphia. Och för dig kanske det förefaller vara ett märkligt namn, och det är fullt förståeligt. Jag var först i Sverige att ta detta namn som började som ett smeknamn. Numera finns det tre till som bär det. Jag har fått flera förklaringar på vad namnet betyder på andra språk. Någonting irriterande, någonting groteskt fult, att vara tankspridd, slarvig, dum, okunnig eller försumlig. Eller helt enkelt att det bara skulle betyda vårtsvin. Men det vet jag numera att det inte gör. I alla fall inte på swahili. I Bibeln så står det mycket om olika namn och det kommer också ganska mycket olika betydelser. I Matteus 16 utspelar sig följande scenario i vers 13-18. Det står så här. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade sina lärjungar, vem säger människorna att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågar han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du Simon Barjon, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska jag aldrig få makt över den. Idag kommer jag ha temat med olika gudsnamn. Men innan vi går in på det så ska vi få lyssna på Du har många namn med Niklas Hallman.

På Bibelns tid var ett namn mer än bara ett tilltalsnamn. Det sa också någonting om personens karaktär eller personlighet. Abram får nytt namn Abraham när han blir far till många folk. Och det löftet som han fick av Gud. Jakob får namnet Israel och så vidare. Bibeln är skriven mestadels på hebreiska och grekiska, men även lite arameiska. Därför förekommer också olika namn på Gud. Ett av de vanligaste namnen är Jahve. Det skrivs J-H-V-H på hebreiska, då det i skriven hebreiska saknas vokaler. Jahve förekommer cirka 7000 gånger. Och det är nästan som ljudet av ett andetag. J-H på inandningen. Och V-H på utandningen. Så från vårt första andetag när vi föds tills vårt sista andetag när det nu blir, så kan vi med lätthet åkalla Gud vid ett av hans vanligaste namn. Både medvetet och omedvetet. Jahve översätts ofta som Herre eller Jag är. Och ibland sätts Jahve ihop med andra namn för att peka på en speciell funktion. Exempelvis Jahve Jire, Herren ska förse eller sörja för. Jahve Shalom, Herren är vår frid. Jahve Rofne, Herren vår helare. Jahve Nissi, Herren är mitt baner eller mitt försvar, han är segraren. Jahve Roy, Herren är min herde. Jahve Sebaot, härskarornas herre eller arméernas gud. Det används ibland när Bibeln beskriver Guds makt över de himmelska herrarna. Jahve Shama, Herren är där. Som profeten Hesekiels version av den framtida staden där Guds närvaro är konstant. Jahve Tsikenu, Herren vår rättfärdighet, står de i Jeremia. Jahve Mekodishe, Herren som helgar er, står i andra Mosebok. Ett annat namn är Elohim som förekommer ungefär 2500 gånger. Och det är ett samlingsnamn för Gud

Det betyder den starka eller den mäktiga eller Gud. Ordet är grammatiskt i plural, vilket pekar på treenigheten. Ursprungsordet är El till Elohim. Det är det grundläggande semitiska ordet för Gud eller gudom. Detta är de äldsta namnen för Gud i Bibeln och förekommer i tusentals år i hela Mellanöstern. Det används också tillsammans med ytterligare namn för att peka på en speciell egenskap. El Shaddai översätts ofta som Gud den allsmäktige, den som ger tröst och näring. El Elyon, Gud den högste, som står över alla annan makt. Immanuel, Gud med oss, där El är den delen som betyder just Gud. Elroy, Gud som ser mig, det var det namn som gavs Hagar i öknen när hon upptäckte att Gud såg hennes nöd. El Olam, den eviga guden, eller guden utan slut. Elkanna, den svartsjuka guden. Detta beskriver Guds brinnande kärlek som inte accepterar att hans folk tillber avgudar. Men El förekommer också i ord som Betel, Guds hus. Det var lite av de hebreiska namnen. Och innan vi fortsätter ska vi få lyssna till att frihet har ett namn med Josefina Gniste.

Det sista hebreiska namnet som jag vill ta upp, det är Adonai. Det betyder herre eller mästare. Det används ofta som ett uttryck för Guds suveränitet. Att han står över allting annat. Som jag sa så är Bibeln även skriven på grekiska. Och därför så får vi med oss en del namn den vägen också. Theos motsvarar det hebreiska Elohim och är det vanligaste grekiska ordet för Gud i Nya testamentet. Kyrios motsvarar Adonai eller Jahve och betyder alltså herre. Det är ju ursprunget till bönen Kyrie eleison på grekiska. Det betyder herre, förbarma dig. Abba, det är ett arameiskt ord som betyder fader eller pappa, vilket visar på den nära och förtroliga relationen till Gud. Jesus använder Abba fader. Det är det mest intima namnet som man kan ha på en fadersgestalt. Förutom det här så finns ju en del mer profetiska namn på Jesus. I profetböckerna i Nya testamentet får Gud titlar som uppenbarar Messias karaktärer. Som jag sa förut, Immanuel, Gud med oss, står det i både Jesaja och Matteus. Står också om underbar rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Och ordet logos, som betyder just ordet, som beskriver Jesus som Guds levande uttryck. Bland annat Johannes. Förekommer också som bild av Guds lamm. Den som tar bort världens synd. Så det finns många olika billiga och beskrivande namn. Eller nästan metaforer. Men Bibeln använder ofta också konkreta naturbilder för att förklara vem Gud är för människan. Klippan, El Sali, visar på Guds orubblighet, stabilitet och trygghet. Att han är någonting som inte förändras, utan har varit detsamma och kommer vara densamma. Beskrivs som skölden. Det är Guds roll som beskyddaren i strid. Borgen eller stark torn, fästning. En plats för tillflykt och skydd i svåra tider. Men också alfa och omega, som är första och sista bokstaven i grekiska alfabetet, vilket betyder begynnelsen och slutet. Gud fanns från början, han kommer alltid finnas, och han är densamma genom alla tider, från generation till generation. Så oavsett vilket namn som du helst väljer att använda på Gud, så finns det många olika sätt som vi kan tilltala honom. Tack Gud för att du är med oss idag. Tack för att du är för stor för att kunna benämnas med ett enda namn. Tack för att din nåd är större än vi kan ana. Tack för att vi inte kan förstå höjden och bredden och djupet av din kärlek. Och jag ber att du ska välsigna alla som lyssnar på den här radioandakten. Och jag ber också att det är din vilja som ska ske idag. I Jesu namn. Amen. Och oavsett vilket namn du väljer att ha på Bibelns Gud, så väljer han att närma sig dig även idag. När jag reste runt i Centralamerika för några år sedan, var det flera av indianfolken som bekände sig till skaparen. Jag tänker att det kanske bara är ett av alla möjliga benämningar på vår himmelske fader. Idag är jag tacksam över vår religionsfrihet och den trygghet som Abba fader kan ge. Jag önskar dig en härlig dag och vill sända med den aronitiska välsignelsen. För Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Som avslutning ska vi få lyssna på Säg känner du det underbara namnet. Ha en bra dag.

Du lyssnar till Radio Öckerö, vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Med här i studion denna morgon hade vi Pumba Johansson som också arbetar som barn- och familjepastor i Philadelphia kyrkan. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild här på Pumba och det lägger vi då på vår hemsida och på vår app. Och under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för onsdagens andakt. Vi ska också påminna om att från den förra veckan här så började vi att sända analogt för alla er lyssnare som lyssnar till FM, Radio FM 94,1 MHz där. Och vi vet att det är många lyssnare där. Så har vi den servicen att vi sänder den här morgonandakten åter klockan 10 på förmiddagar, måndag till och med fredag. Vi påminner också om att vi kommer att ha ett sändningsuppehåll. Vi har ju det på somrarna och det är då, vi har vecka 24 nu och det är mellan vecka 25 till och med vecka 29. Då har vi sändningsuppehåll från Öckeröarnas kristna råd. Men det innebär inte att det blir tyst i radion utan där tar då Radio Hope över. Och så småningom under början av juli månad där så kommer ju Hönökonferensen att sända rikligt under den Hönökonferensveckan där. Vi har några minuter kvar tills vi ska lyssna till Radio Hope här. Och vi ska ta då och lyssna till, vi sjunger från barnsalboken och det är då sången Låt oss komma.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg. Och

Vår barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se. I've been running in circles.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Det är dags för reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Everything gonna be all right this morning.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
2: 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: you won't let go. No, you won't let go. No, you won't.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.